en regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: Har du pension I KLP genom jobben? Da får du automatisk våra laveste priser på försäkring. Det betyder att du slipper att ringa och pruta. För vi vet att du har viktigare ting att bruka tiden din på. Det gäller enten du en helt ny kunde eller har varit hos oss länge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Hilsen oss I KLP Försäkring.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.